0: ba united asori papa mama kwa nche se me konkoye ti me kodru fi no me ye first one ada esum no me hu se among fruits eh pay no mani ma bibre sisi menim na ada esim na dan na dwiri prekupa gufum se jim ti wanam teams eh ne die ni ti wana e firi ho ti ade a chin ye no na msa ye de toso mienu eno se de me hu ye ne se asa me koy ye wo mkuru ti me koy ye ne koto minu ya me di na chi na musa se he no mbeda na msum ko debi no chem se dan wo ntim dim bag ni ko si wo me hu se ma me fo mpenifo mienu o mo twa den sin kanai ti mi mi pie ya msa me koto ade na me shi a taxi bi no ka chere me se abawa nye nko na ko je onuoma na na msa me de me ninu yoma bia wo bebia wo se onuoma ni se ye mfa mbele mu na me she me ka chere o se me ko makofa me ne ma aba ne yakọ makochiro mbe bi ne yiyewu ti mu no a me wura demo de me hu anse ye twa mana pa na mpaboa ti se niema ntoma nyoma kesia kesia kesia ni pa bra bom no ti se e ma wudi nkunim ya she na mana no ma na mpaboa gusu ti mbusa ma anse me mpaboa yira mbe hwe hwe hwe me kwa sam de efe ba ko no wo se we su ka ho ti me hwe na adane we nku maka se ma me we na me hwe bi kura me ya ba ko fenu a starti wo so so ha adwene dodo o kire ho dodo ti wa na me se ah ti se nyo me nyina wo me na ma di aboso ti me pia bo ti ko me sister na wo to su mi no e na me se nyame be tia wo ka pa am be tia ka wo so mi di jai ani bra bra me tira
1: ni na ya da yem
0: papa wo se me pira me de me pira na no ta mi ko hwe ba bi a wo pira no ni na na ho no na kura